0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی، گاہوں میں کھلی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت،
2: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

انسان پریشان ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی جگہ پر اڈگ اچل کھڑا رہتا ہے۔ یہی حسن ہے پہاڑوں کا، اس میں بڑی گہرائی چھپی ہے۔ کھیت میں فصلوں کے بیچ بنی پگڈنڈی سے لگا گاؤں اور وہاں کے لوگوں کی سادگی، سب کچھ منموہک۔ اسمرتی کا وہ چھوٹا سا آنچل جہاں پہاڑ ہے، گاؤں ہے اور کچھ ایسی ہی باتوں کی یادوں میں آج بھی من ڈوبا رہتا ہے، کسی پردیسی کی یاد میں۔ جی ہاں، ایسا تو ہے شروتاؤں۔ اور جب آپ نے ان جگہوں کی بات کی ہے تو ایک بات آپ ضرور بتائیں کہ کیا پہاڑوں کی سیر ضروری ہے یا پھر کہیں کبھی کبھی گھومنا پھرنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور آج کے کاریکرم میں جو گیت ہم نے سجائے ہیں اس میں ایک بڑے پیارے سے ایک گیت ہے، اس میں بڑے پیارے سے ایک گاؤں کا نام آتا ہے جو سرد وادیوں میں ہے۔ تو اس گاؤں کو اگر آپ پہچان سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو گیت آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اس میں ایک خاص طرح کی ناؤ ہے، کشمیر میں اسے کیا کہتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ پرکرتی کا سانیدھ، ہری بھری پہاڑیاں اور وہاں کا سادگی بھرا معصوم سا موہک لوک جیون، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی واجب اچھائیں، منوکامنائیں، مہمان نوازی، کرتے کرتے پیار میں پوری طرح سمرپت ہو جانا، پردیسیوں سے دل کے رشتے جوڑ لینا، ایسی دلکش باتوں کا سندر ورنن اس پریچھید میں کیا گیا ہے جو ان گاؤں کے لوگوں کی طرح من کو موہ لیتا ہے۔ تو آپ کا من کس نے موہ لیا شروتاؤں جب آپ گئے ایسی کسی جگہ پر گھومنے کے لیے؟ اور ہمارے ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک وِوِدھ بھارتی سننا ہے، دوسروں کو سنانا ہے۔

جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم سے۔ محمد رفیع کی آواز تھی، ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے۔ ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں، جی ہاں، یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شروتاؤں تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہی ایک چترن ہماری، ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے۔ ایک شروتا لکھتی ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے، تازی ہوا، چاندنی راتیں، پردیسیوں سے ملنا، موہک درشیہ، یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منترمگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے، جو اپنی وشالتا، شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے۔ ان خوبصورت پہاڑوں کی ڈھلان گھنے دیودار، پائن اور اوک کے پیڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں، جو پرکرتی کی مخملی ہری چادر جیسے دکھتے ہیں۔ ساتھ ہی پہاڑوں کے سینے کو چیر کر نکلنے والے جل پرپات اور کلکل بہتی ہوئی ندیاں پہاڑوں کے شانت واتاورن میں ایک مدھر اور پرکرتک سنگیت گھول دیتے ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فردوس بروی زمیں استو ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، جہاں یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اور ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں مجھے ہمانچل پردیش کے سندر پریٹن استھل کھجیار جانے کا اوسر ملا، چاروں اور پھیلی ہریالی، اونچے دیودار کے پیڑ اور ٹھنڈی ہوائیں من کو بہت سکون دے رہی تھیں۔ وہاں کا سندر میدان اور چھوٹی جھیل دیکھنے لائق تھی، شانت واتاورن اور پراکرتک سندرتا نے میرے من کو موہ لیا۔ کھجیار کی یہ یاترا میرے جیون کی ایک یادگار یاترا بن گئی۔ آپ یہ ایک بات بتائیں شروتاؤں کہ آپ نے اتنی جگہوں پر گھوما ہے، آپ نے یہاں کی جو سندر

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟